ɛna ɔde ne fua mienu ɛna ɔde si hɔ ɛde fua mienu no na ɛyɛ efia da na etwa mu no ɛne meminde yi etwa mu ya ɛna na ɛyɛ saa ɛda no and indeed sabra wɔde saa asɛm wo sɛ bɛtu yi ɛga na Ghana fo nyinaa gye na koma pa so na ɛnsɛm bi no a na ɛdidi di akyire no ebi yɛ ɛyɛ local governance minister ɔpɛnɛ kɛseɛ nso ɛbɔ mmɔden ɛbɛkyerɛkyerɛ mu directives a ɔmampɛne di aba ɛne nhyehyeɛ ɛwɔ hɔ asotwe a wɔ se sɛ wo woankɔ ankɔboa ama adwuma no awie pɛwi a yɛbɛtwe wɔ aso no enti ɔde ne nyinaa ba bɛto abɔnten ma kɔwie sɛ wɔtrɛte amanfoɔ mpo